שאתם... אלי, אסי דה נפה, אסי דה בלי יפה שפאוליה בלסה. אסי דה שוויבר, שאת ג'ורני אוקורי.